бадлаг бүрдгсэн ууна. Очер ясыг гинжтгэж юу явна. Улсын гүнду шодргууга чүрмтэ. Ортахи яси тагж юу явна. Сэтгэлэн жолон бадлагам мэргэна. Мэнжин сой өнмөто явна. Сэхэнэ хэлэбол өнхөмөөм болуан. Сэн үрдмий сурсан саярхалдэй хүн шүү. Ча мэнжин сой өртэгэн болуан. Хүллүн олны сүйшадуңын явчын орын хэвлгон лишаллау мүні шэб мүні ем бэна. Үрдімтай бақшын шэб ем болхарған үрөбішіғы бә үрдім. Хэчон үлбүгдіңіг мүрдіж бәгәд. Үнгэж фуумагі едгөж басқақ ем бәгәд. Нүгіл сүтгілөөр шэрмэж бәхи үлгіртірілг бәшо. Үлгүрүүң өчір, үлгі жаба тілдгін өөр ептіл болжы. Өн, ямар өшірай ағы бұл. Тіредір сүйді бәне ғажыр, шаң бөй дүр. Шаңтық дүч, дүрбіл үүдіг. Бәлтін лүфтіргсін бол өш. Хатындар аршасын бөй. Орд-ордын үхш афшын бәлтілі. Таарад, жаң дөхшін, үх ату. Шаңбай дұрошырад, арықпа. Өр нүгін жүгі берад. Жетан дөбірч, мәр ара ясын. Чын бөваң, чын ха.